0: nadele yo yale ala kumi yale ala nga mundi nala nga da maya yale ala kumi yale ala
1: mundi nala